سريها سن بتون ديوار نا بجنو دنج نا حسوزار گوشت لاش من آنی خوار نفیو زندان و هجرتان من نوارو نولاته

مات كلها ميرا خيالا از گرتم صارو گرم دل بوهتون آغما ایشو جان بونه بری گلو که او میرخاس که او جیرو زانا که او شرکش ریا حق خینمم هو کسته دنگ نایش قبرا ای کلها آمد قی سعیت نما خرج دا رش گری دا گولا وانه چکیا هو دهر که دیجله و فرات برف نما تیل شرفتین هر ران جمدی آگر هو ده بسور گل آو نما دهر که جی نما لجودی